0: Du hører på Monocle Radio.
1: You're listening to Monocle Radio.
2: もう一回通訳して。違う違う。また忘れちゃった。あれ、どうやって言うんだっけ？いや、違う。もう一回通訳して。違う違う。あれ、また忘れちゃった。